0: sirat
1: la korija kun rasulul min anfusi la korija kun rasulul min anfusi qas la korija kun rasulul min anfusi qas azizu alayma anta arizu alaykum bil mu'minina raufu rahim fa inta wallahu faqul hasbi allah la ilaha illa huwa alayta wakkaltu fa huwa rabbul arizu.